den ett tempo hos himmlischem Quill. Hinder den ett fluss hos globala varestryck. Gäbisen ord.